Yenda kupima akakuta mewasirika na na virusi vya ukimwi akaanza kulia kusema mekamatika japo nilishauria lakini hakunisikia ajabu kulukulu akasema mimi kumbafu ajabu karamushi akasema tinina lewa macho inamsogelea mafikiri yanamwishia ni nani